når din dag er stress, ikke så meget. Nu vil bedst nøj, hvis den ved, jeg tror. En høs min øj, altså det bliver et fro. Kom snøj nu, tog sags mit tag. Hvis vi vil have, ja, hvad er det nu? Har de til lov, dænks noget under tit? Her vil de nøde, det er en benedikvist.